το χούπουν ουτουνία. Χούβδε σαν μαντέρδε. Αγα δεγνή χάνω από αχαπάρε τσιέρα. Δε σύν δε σπίνω σίγουνε με γιούρκο γεω μαχαλ. Δι του ελχλικη τζαχάν ρατα. Χεράν, χεράν, κατελ δάσιδάν. Δεγε τάιμ. Το ριτιού δε λάρσα μαβάνς, λάφτιού σα μαβάνς. Δε ριτιού δε λάρσα μα πχαλ τσικλέρ δε. Τάσο δε 9-4 σε σούμπρα από τον ίχεζα μαβάνς ορί. Χαλού. 9-4, σαν κατσελε. 9-4 the time zama vans over you zama pakhyal noor zama vans aure kana hori update master akhi radio dar zama vas clear de asma ghab suida sai ma belal ghab suida bi awish mana yaad hai suleiman kisma vans over you le kis suleiman kamran khil aur mama khil dad wale us suidi din kamran mama khil suleiman khil jod chwe bar al suleiman ka zama vas over you suleiman har kale dar to aaye mujhe chinar gul mama ka zama vas ریچن ارګون ماما ځان ریډی کده خیر سره خان ګل نبی شکه کک زما وا زوري زمنګا د ریډیو یو سین د ابردون کې زما لپاره ډیر ریسپیکټیبل دی سیدرا کک زما وا زوري د ګلبانو خو خیر آیا د شو دنیا رومي جان زما وا زوري کنه نه زور ته رومي جان نه مزي جان نه نه جان نه جان نه خدای پاک نه کنه داغي نوم دی رومي جان بار الله زور ته د ګلبانو خو خیر وایم د ګلبانو خو خیر دغه ټایم سم आवाज اوري کنه سرفراز ګوهاتی غریب آباد هغه کې د ګوهاتی غریب آباد کې سرفراز وای سره بلډونه تاسو له 22 لې چې کوم دې ملاويږي د کولنګي والا هیر سم आवाज اوري کنه اسرایا د شوال الینا فرام شملو کام که سم आवाज اوري الینا هاو ار یو کوم دلته یو چې الینا که سم आवाज اوري تاسو له پروګرام کې پارټیسیپیټ وکړي د اتلیکا اکلیکا اتلیکا اکلیکا